0: Hij hoort je. Oké.
1: Radio Alto.
0: 94.8
1: FM. Amboos.
0: Dat is oké zo.
1: Radio Alto. Radio de Boos.
0: Yes.